0: Unasikiliza watoto.
1: Taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto.
1: Taifa la kesho.